0: Nasasa kuna saa kumi na moja zaka ungezi. Nasasa kuna saa kumi na moja zaka ungezi.
1: Awongo manyanti program mchakaza ingi.
2: Yanza bidhaa daniyo.
1: Mchakaza.
2: Tachikwa kaza na tachiamba. Kuya mera unojima unobuegera. Ngana iba umalia ni alimukula jana kama limama. Ona kunga unomukama katoda wange. Yadentwindi yego kwa sijifu.

0: kwezi kuna sawo satu weze kilo wakaribi fenanga tuongeza
1: ata wakili babe mbuzi nesirika neze kumukazi sisirika
2: mze sirika
3: usarungo sarungo avarongo babo ba mzei kawato
1: bange
3: baka watu sibabo
0: agafa ebu mbele anja magezi zega kuyamba
4: jizijia munda ndikirawu nzo bongo nina
0: tolina bongo
2: tenge lebe kutusa wabi nape tuwebu uza chikafe ya turekera chi
3: chikafe ya andekera mizu inajoka
0: kuno simu zanyobu zanyo wabula kuju debisa sa wamune biyo kuyiga
5: otuchanga nga boya gala
4: mba chanze
5: bozi nana oli nange bodeno kone kwa sako ngo wecha mukiriza
0: agafa ebu mbele bidiru nako kufa kubalazo kutu kondo kutano sawa satu paka nyeze chilo wano kuradio budu radio yomu tuwabuli jo

0: kanuki maulida mufunze wano ku radio buddu ngaga kutusibwako Airtel Money kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa uyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money kifudde kyangu sasula emisolo gyo license za business faini ezikubidwa polisi osasulira biwandiiko byo gamba ngebyapa passport driving permit okole nebirala ntoko ngokozesa my Airtel app obanyiga *185*#.
1: Omulabirizi w'obulabirizi bwa West Buganda Right Reverend Gesta Nsereko asabye abakristaayo n'abakkiriza bonna naddala abo abeesobola okukwata kye balina bayambeko abantu abatondoka ne bafa olw'enjala mu bitundu by'e Karamoja olwono ne Mukama Katonda lw'ajja okuwuliriza essaala zaabwe. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga kasabye abantu bonna okuva mu bifo ebitali bimu naddala abo abataamatira byava mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okutwala okwemulugunya kwabwe eri akakiiko kano kasobole okubayambako okufuna obwenkanya. Nga n'embeera y'ebyobulamu mu malwaliro ga gavumenti mu ggombolola y'e Lwabenge District y'e Kalungu yeeraliikirizza abakulembeze era bawanjagidde gavumenti okubakwatirako. Mawulire gabadde mu bompimpi agasengakawo ogenda gafuna nga buli eddakiika 15 okwera ssaawa 3 tova ku Radio Buddu ab'enteekateeka ya Serukeera kabajje bakwongereyo.
0: Amawulire mu bufunze. Agoge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwe wetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kwekwo yango ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli. Kozesa my Airtel app obanyiga *185*#. Okusasula emisolo, license za business, faini ezikubidwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okole n'ebirala bingi mbagirawo. Mwende wa Canada zungu ka sawo ya kola kuchapa kazi. Mwende Canada sawo ya kola chapa kazi. Fanya kazi. Fanya kazi. Sambe chikunta. Now Mkugambi sambe chikunta. Zunguka. Simku gendo ye chikumi. Oo tetenka yoru naku. Kanji munanga atakole no kulia talienga. Songa juki na nyonye keze. Yeri oru sili nyanyi. Your radio. Kanto rufa bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala maba pugwa mselukera. Uwa pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Pugwa mselukera. Ukufa kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio Buddu. Kati tuni ingateka kuhuliriza tusimu de mtu gande tukolamo de.
2: Yes, mbela mwetamano kuchena mula naka umuza mula nechena mutana ka umuza tano na hende hunde yomo nto wabli chunda chikajia zuka kani zilaka na kusawa kwebeza machako na kwa tuandiliza kwa nyombu ujifona mpoka msirukera kwebeza kumacha paka sawa nyanga gugunda ona kwa mada na kusume ziri kumi mwezi kwa mnano mwaka kumi biri mwabili mmokaga mweta buza kwa nyombu kwa mtuliliza kwa nyana na wakumango zuko munde kwa kendenda feri wafu munde mkende mutangana da blungi nyoteri kwe kwasa mbaesi mbade ya kumanzuka nenenda mungu temu nenda lubisa machako kwa kwa sobango gendo chiwe nje muko mpola mpola chyo nambio nato vambu li ringa kuhale soko mbalo ufuka wango ufuka mina kuwa saa ukutaka omo kubuliri mwasi ukapetio omuanja kiro mweba zeno mweba so mgeti wane wapande chame chobulamo mwena batu anji waka seti waka ina na yato mwambu wakuia mwia na gata mugasi kano guwabu ina mweba lisedara toko wa mkui kumanga biya kuwa nebye biti wane bicha jabie minje ando mungere mwenda tula watu ndeka kana fere wafe tulimu kumana naku nilona kusume ziri kume emle na kumi na sanzo katu sareka abantu eche siga na mwetu wala geko ko ano je tuino tuge ya tambu le mitunu vyegwange vye njauro mugema so mbatu ya kusemi haka makumbewe ni mwetana gare ndio hundu kumpewa eche mitike uku vya kumbu kumi na sanzo December wali mchibito tumanyi na awe ane kurudo gambe eche miaka habi ni mwetano josi miangu baba tugenda jite kika munteke kandara muku ha ha oja tuja mwenjauro manje ndio sika mjo yono kejini sini ya MC Madimu kumutaka wakabaka ever smart pap jasongo sabu ketigereza matenye mafuzi mwana bandi epi mwana bachi kama chamu kwa susu mkwando zo mtegera nzira afu distributor fikata afu distributor nika sache smoka chese ya ukuka wano seki na kumachanga ambao kande musimanga mpuwaya gadoga menyaga pu menyaga tambu za musiti wananga mbauna na kina sipo class mad 80 senior model warrior presenter oso kupita feso masakasi temurabi kusumu yebio na bagame tuwuyo mbaya Good morning.
3: Okay, dachi kaziri musambu zoke zake gana sawa kuminabide zoku machia sambia sambia kwa tuka kumirimo jongo obude buchari. Kubanga bobu wake deda zuku kazuku kazuku kazuku obude wake deda sambe chikunta baso minamwe mwena. Muduke misindo berenga mtuka kumasomiro gamwe kubanga basinga mnatiro kumula. Abamu weekend odoze inzo obutabale kayo. Na ye, elambu dobu semba yoto ina kutuka leti. Asomberenga musambia sambia kwa buli omwa inachateke dokolo na kuruwa lero. Wiki jitandi kena vibe ngo ya gala. Wajitandi kwa bubi elane eja kugwa kubi. So jitandi kwa bulonji. Wernorwe mando inaduta nika narunga. Manji manji nyonyi ni dala. Elange na kuzo mwezi ero ziri kumi. Tutigaze jese na kwa bidi mulu muzo ka. Na guno mwezi guwa munana na gotu kukuboru kumutwe. Tuli mwezi guwa munana guno guwa njini. So sambia sambia kwa inacho ya gala ukola mu. Na wechikole mungu obude buchi alitandi kana manji. Bulichimuji ya kuwa chikuanguida bulonji nyo. Nange ezeja kipato the dopest female DJ. Ni Uganda Kampala Masaka enzo msusuzi wendongo. Cho ino kola chimu kuongeza radio yo. Utamla fena. Paka sawa zigena kubeira nya.
2: O baba.
4: Mundafwe.
2: Mundafwe.
4: Abambi.
2: Mundafwe.
4: Katoja eva sumu sitabu.
2: Oh, atwe akendete. Oriwa.
4: Ay, you don't.
5: Nze mtabani wa muzimu wa jeti janati naba yunga agademi devisa nje kulide gulama tulimu program seru kera inisha wawu taala mpaka sawa nya tuku wagalizo kulizo kudu nje kajambo
6: Sportsy Sports Update Ibya mzenyo kumacha onwe Sports Update muprogram seru kera
7: And in my mind

0: Ze waliwe wanyumira mujaro we kubampi.
1: Kugabe kuba dasibansimbi.
2: Obabu gwe buba.
0: Njukira waliwe ba comedian abali bakaza nyambu. Tuteko ruyimba runo mukikorwa. Ewe kiraga ndi mujaro be ko chakuba munne washo.
2: Ate wali kankunganya kunganya ocho.
0: Ah yarukomya ndo byali byakatezeze nga kawo chamukuburu.
2: Yese mbela mweta mbule mbio kibula tigiri sasika kubele mwe machagona kwa chani program seru kera kwebezo kubajapaka sawa nyanga gugunda nemi kwenye faba kapinyo vaita maplus kwa nima gati ingo kwenye siku kubaya kapinyo na mguanga Uganda wali jivaita budget water base under kote eno mpiti ni vundala soka talo nyo jivaita plus kwa ni vina hostel kweri mbulunji nyo wali jivaita plus kwa ni weather gun tuga antivyo ya sima ya mkuba ato mbele ya mbude utemiji kwata kukubale yon peta leva ato mungere mwenda tuwabu zako nyo tuwakala kwa sogesa venda kwa mpiti ni vinyo tina mkumu kebeza mwenye atina mko bathe debiji mwenye kubangu na kubangu tudeko na chii
0: kakana
3: wange wasi zo ntia waliwe chakubu zizo tulo katitubu ulide yesu zo ubi yesu

0: Kwa mwempeleza lumamio. Umechido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka vimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa.

0: Inkwani za kumpeo za jenda mnanaka umuze munana ne jenda mtanaka umuze tano ya radio wudu radio monto wabulijo nyongre kubo za kogwena aje kumide kumu kasera kano nebuga antumilango kula chama nyeho kumida ngu uliriza radio wudu radio monto wabulijo kate kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday sales weda mkaganida chikatano mpaka samsam zanyine nimbiranga mkwiri kiriza program the mix na DJ Melo Pro na biranga kongreo ni ente katikeyo katusika na kaklabio kakutusu kwa na fabasta time zaba gama nti okunonya Miss Uganda kwa kumao iranga baga gama nti nyumiro rugendo lona holoku biranga tufu na nalulo onje omu waka kwa bili ya bili mkage iranga baga gama nti lona oja kuirango ifuna butile kusta time zima kula chikabu na kuro kutano mpako na kore sande sawa bili zenyini oja kuirango ufune ente katikeyo atenga baga gama nti nawe munabia mzanyo nyumiro mzanyo kwa kapira nawe tiba kutade bali iranga baga gama nti mipira jonejo mkwano na daranga matimu zika mgete kira tekira sezon ya bili ya mika gabili ya bili musambu jona oja kuwena ngo ujifunya dalabu terefu kuchano zebi ya mizanyo zona ziri kusta taimozi okusingi na dalama matimu agemusingo kuwena nga mua gira mubulaya ogezanga club ya Manchester United Arsenal PSG kusta na matimu za malala emipire jomu kwano oja kuwena ngo ujifunya dalabu terefu kusta taimozi chita geza choino kuwena ngo ukula mkasira kano agenda kutabi ya sta taimozi ili kulio kumpio bagai bakwe dekode yoba secha za uja dekode ya state imozo sobolo kubira ngo nyimiru ente katika zona angawe zitambula onako uwalero amoje katika ni ya klabio anjagade togele ku klabi ya Dynamo Zagreb okusoka da klabu na jotugendo kubira nga togele ku onako uwalero eva kumugwangeli ya Croatia sanga onchuga chivaita Zagreb okuvira kumugwangeli ye mkozo team ezichasa nzo kubira successful okuva kumugwangeli ya Croatia ranga mkasara kanuwenjo gerida ezo zumbira mulije gwangeli yoku ntiko jibaita Croatian Football League edanga wotuna season ya bili ya mkaga bili ya bili musamvu ya season ya klabu ni chukumia kumino mkaga bichange tani kibu wawo edanga ya season ya klabu ni ya satumetan angabazo zumbira mchibinja choku ntiko season yen ye wabi ya mala doku bila ngedamu okuzo zumbira nga mkasera kanu kuchimeza klabu wan bali mfocha kuna baina points zile satunga game mjibaka zanyako sofa baju wangu labu tevu tibana duenga game yona tibana kuwa game yona batibia gozili bili tibana tibu wa mgoli na edanga game ajibaso kukubela nga baza nye ya liji ya jena kuzomwe zari ya satimulumo omwezo gomsamvo mwaka kwa bili ya bili mukaga basi nkana club weyo ajibaita Slaven Belupo anibaji kaka nako nibaji kuba anego zari bili kubele nga game weyo ajari kutisari chibaita opasi arena nga ilabi wantu jali bali kakaga mubi sato muku minomu galifrio msajo yugubaita Antonio yeyarabula game yunga goza bili za club ya Dynamo Zagreb msambio yugubaita Dion Drena yeyaziba tewe na mudaji kia sato mwenye ni mudaji kia tanumwe sato game weyo nibaji wangu lidadala Boterev onako uwalero anjagade tuogere kutimu enu orenso nganti onako ulugendo kubele urencha tugenda kubele nga tufuna gamesi ezo kwe dingana amuchuko peche chewe fa Champions League kumutendo kwa study qualifying round tufunema timu chi agagendo kubele nga gaitao okweso gomu tendo kwa play off round ilanga timu enu bagenda kubera munsi kene club weyo ajibaita kauno za Greece ajibagenda kubera nga babinkana nayo okuva ku mugwange lya Lithuania anayenga ma teams gano gombiriri gaso kene gasinka na first leg jukira ntenda kusomeza nyo mwezo gwa mkaga I mean yo mwezo gwa munana mwaka gwa 2 mkaga bweto club ya Dynamo Zagreb andibangula mutevu ne goals ali tano kubera goals etane za club ano jukira ntyo msambi gweta miha ajabatibira ko golo mudachi kya sat mwemu yogera ku msambi gweta Scott McKenna yabatibira ko golo mudachi kiasa tumwe sato msambio gweta Mateo anabatibira golo mudachi kiyata na mwemo msambio gweta Luka anabatibira kogolo mudachi kiyata na mwemo bweto game weyo anibaji wangu lidadala Boterevi ya first leg chitegeza anti bagendo kujamu game ajibagendo kuzanyo kwe dingananga club eno baisa muka mchisero orenso nganti first leg ba wangu ane goal zari mpitilivu ila chitegeza anti game eyo kwe dingano yunzo kutalo zanti club ojibaita kauno abaina nye chenjaul chibagendo kwe langa batika una yenga wotunu ulida club wen Abata andikira kumutendero gwale kwa second qualifying round. Abasi nkana club ya Than okuvira ko mugwangi ya Switzerland ne bajijjam kumugate gwa aggregate azali nyako sato ovanya kwinanga matimu za ogombiriri gaso kana gasinka na first leg enda kusomeza zali abiri mulomo mwezo gwa msanvu omaka gwa 2026 ne bakola maliri agale ga goal emukwemuka goal emu ya club ya Dynamo Zagreb omsambi ogweta miha ya jibatibira mudachi kecha na mumukaga then game eyo kwedingana ati yali nyango de nakamuna akeda ya jena kusumezi zari ya bini mlano mwezo gomsamvu umaka kwa bili ya bini mkaga abueto club ya Dynamo Zagreb bawangla mwekstra time ane goza lisatu kubiringa goza satu zebafu na msambioyo gubaita Berijo Dion Drena ya batibira golo mudachi kinyensavu mwenye msambi gubaita Lukasine ina batibira kugol mudachi kinyensavu mwenye kwa sanu msambio gubaita Morris Verinski ina batibira kugolo mudachi kichikumi kumine bili yamba kwa timwen no kubiranga baitao kugenda kumutendera ogwa third qualifying round na yen awotunulira club wen nga tuza yoke mwega season yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga kega mkwaga matimu wali mpira gwe gwange ya Croatia abali no mutindo kutagambika ero kuja mqualifications ze chukopeja chayefa champions jitiasi nzira kubera nga team wen season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga abastu kila mchukopeja league jukiranti abacho ya kupointi zali chinana mukaga nga club wen watunulida MP rasa tumua mukaga jibaza nye jalij bangla kempia jari abili msambadu nge mpia jari etano baku wempia jari na abati wa go zali chenda msatu abati wa mgo zali abili munana then club ya hadoku spirit bangla nefeche le chokwini nepointi zali nkaga munana nge mpira rasa tumua mukaga bo jibaza nye bangla kempia jari abili abadu nge mpia jari munana baku wempia jari munana abati wa go zali nkaga mwem abati wa mgo zali asatu mukaga ranga watu ya club ya Dynamo Zagreb jimu kwa jempire jali jibalu zinga season yayo basi kana club jibaita Gorica neba kakana kongi batimpula ne goza ribiri kwemo basi kana club ya Lokomotiva neba kwa goza ribiri kwemo basi kana club jibaita Istra neba kakana kongi batimpula butirevu ne goza ribiri kwemo jeje mkwa jempire jibalu zinga team wen ilanga watu ya mchikope chabulaya bali mchikope chabulaya fa Europa League bage na pao kumutende ugwa league juki ranti tuwage ndo fundi kilo mutende ugwa nga team wen kuchimeza bale mfechele chabili mwaba satune points zari kumi game mpira umnena jibazanya bangla kempia jari ya satu badu nga mpira gwari kumo baku we mpira jari yena bate wa goals zari kumina biri bate wa mgoals zari kumina mkaga chite gezanti timu eno bali wa ino kuberanga bazanya ka playoff kwa kuberanga baita ugena kumutendo kwa round of 16 then jibazanya kana club jibaita genke ya bajamu kumugate kwa aggregate zari club ya genke ya bajamu kumugate kwa aggregate zari mkaga kunyia ovanyo kuberanga matimu za gugombiriti gaso kani gasi nkana first leg na kusome zari kuna mwendo mwezo kwe kuri omaka kwa bili ya bili mkaga timu eno ni balu zinga ne gozari satu kwe then game eyo kwe dingana bako la maliri gali ya gozari satu kusatu obweto club ya genke ni begi yongre yo atenga club wen ya Dynamo Zagreb tebaso la kubera ngate be yongre yo na yenga uo tunu ulida timu eno gega mkwa gama timu gali gala bikideko mchukope chechewe fa champions league mfunde ziwerako ilaba asemba moju kabuti ya vyali Susan ya bili ya bili na bili ya bili mwetano by then club when bata wanyizi wa mkwane kubutende si Susan yae juki nanti bata nika Susan angabaina uko msaji ugweta Sageji bake na kuzume zari kuna mwendo mwezo go muenda nibaita uko msaji ugweta Sandro Pakoviki ngo mutende so wakasero msira mpako ibarita uko msaji uyo gubaita Bijelika ogeza koku wena nga kwa saga nye mirimu na yene bigana nibaita uko mutende so ugweta Fabio Cannavaro then mpake na kuzume zari mwendo mwezo go kuna then nibakumia uko msaji Jogweta Sandro Pakoviki ogezako kubera ngate kwa saganye mioku timu en ngo mutende so wakasero usera na yenga Susan yayo bala bikira mchukope echo echa UEFA Champions League juki nanti timu en bata andikira kumutende kwa yoga playoff round jibasi nkana club ya Kalabaga nibaji jamu kumugate kwa aggregate zali tano kubwerele nibagenda kumutende kwa league edagegamu kwa gama timu agatala bikaburu njinga kuchimeza bamu ya mfechele chabili mwaba tano nepoint zari kuminemu game ipiro munana jebaza nyabangula kwa Justin Pira jari ya satu badu wenge bili baku we satu batu wa gozo zari kumina bili batu wa mgozo zari kumina muendange jimu kwa jempira jibaru zinga ya li club ya Bayern Munich ya baku wa gozo zari muenda kubili basu kana club ya Borussia Dortmund neba kwa gozo zari satu kubwerele basu kana club ya Arsenal neba kwa gozo zari satu kubwerele ya season yayo ya bili ya mwina bili ya bili muetanu club wen jebaza mbo kubwere nga bachi kama chukope cho cha UEFA Champions League katubali nza season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambo bana sobola kubera ngate abaita ku mutino gwa third qualifying round yewe banaguita kone bagenda ku mutendera ogwa playoff round je bagenda sinkana club ya Viking bana sokwera nga baitao ani bagenda ku mutendera ogwa league enze nawe akatulinde tulabe season obensonga ngezigenda okubera ngate zitambula ku club eno na yenga team eno je togeddeko ya tandi kibawe na kuzumwezi zari ya bini mkago mwezo gokuna mwaka gwa lukumu nenda mkumi na gumu ya kamale miaka jiri chukumi kumi na etano abuchange tandi kibu wao ere tute kubikope bienjol baine chikope chalij eminundi jiri ya bini mkaga basa mbo kuchitu wala season ya bini ya bini etano bini ya bini mkaga baine chikope chivaita Croatian Football Cup eminundi jiri kumi na munana basa mbo kuwena nga wachitu wala ya season ye ya gwa then baine chikope chivaita Yugoslav Cup eminundi jiri munana kwa zane chikope chivaita Croatian Football Super Cup baine chikope miundi jiri munana basi mbo kubira nga wachituwala gwali mwako ogo ogwa biri abiri mwesato Sylvia Sabrina Gemanya kwa galiza mila geche misanda malonji Tova Radio Wudu Radio Montu uwabuli jo bye bye
1: kilabu yo kilabu yo mpogo mza mix wamune Star Times enjoy digital life esawa wano Radio Wudu. Esawa, zili musamfezo omutunu, budebu wa maria gabi ya misana. Webale kuhuli lisa Radio Wudu. Yongelo kukuma ula mwonga burunji, ngumanya ngeli joinzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wanuku Radio Wudu.
2: Gwatawa nizibwa mkufuruma, wemanyizo kulie bibalanga, emboga, chukamba, ama papali bino bicha kuyambira ddala okugonza emmere gy'oba ogenda okufulumya osobola okwanguyibwa walingo ofuluma kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Wudu.
3: Kekanya tuchiwomerwe tuwomerwe chemisana no muziki ogwedomola omuziki ogutambuse chemisana chimeche chitundu ekyokubiri ekyanna mix ogwomza.

0: Ona, oba kube ku noti biri noti noti, lya noti tano, munana noti noti. Mogo, smartphones made simple.
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe kuji bajaji bia mchikumi HD. Ngenu bakuwira kwa litazibia za engine oil. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga engine yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service, wa minundi ya satu kuwerele. Katatekwa ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngenu jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku engine yayo. Atenga bakuwira ne service. Visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukwali ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu masaka. Tuchali ya kole ilo kutabija feria masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukuli ya nanema Palifu Hotel, mchibuga masaka. Echifulu cha Uganda chomuaka, echicha sinzo mnene, kakano chonge duwa mwe bilungo. Anti Sky View, ngaliwa mune Swangiza Avenue, bakutusa kwa Vinka, live and loud, ngabili muru mwezo gomu nano mwaka guno, kulugogo cricket oval. Kare, uefuni ya tiketi yole ilo, enegenda kubeda hiti kuhiti kuhiti, ngenu wetuwe misa Sky View soda. Ebilungo bionge duwa mu, omudigido, sakona ukunyumirua.
2: Mu Uganda? NCAA vya magero vumbula sabuni ayoza owa Blue Magic agubira obuchafu na mamala mungoyezo. Blue Magic akekereza anti ayoza ntumu zengoye nechove chimala mugombu kungalozo atale kakao akeni mungoyezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic akore waba nafe aba bidko ngajira mkiremu ne gramzo lukaga ngata sangi wa mumaduka wona okwetolo le gwanga.
1: Uli za chitungo chokusatwe chaga mix.

0: Kwensi wabudi nunaku baku huo mutualo mutualo. Okuma njiri singa huo namba ya simu. Edi 0 msambutanu emu. Habidi. Inkaga mubili. Habidi mokaga. 0 msambutanu emu. Habidi. Inkaga mubili. Habidi mokaga. Opaku 0 msambu msambu satu. Insambu. Kumi na muenda. Kumi na nya. 0 msambu msambu satu. Insambu. Kumi na muenda, kumi na nya. Beku ate, ugula mtambwe barabara masifu kwa wadili zaure ya mtuwe ya mtuwe mtuwe. Ok, 0 msambu tanu, 2, 9, 8, 9, 5, 5. 0 msambu tanu, 2, 9, 8, 9, 5, 5. Mbudile, chechukujeko, chechukunjisaka, ungeziko, ndako, rwaliru. Unakuwa njengala tuwekele kuma boda boda, mnange, abavuga, na yenga mwe balama, apsi zibawa tera mkubo omo. Baziteka mwe wakubeira mwe. Kubanga mvuga bubye kubo muri koze sabubi nera muziye balamye namwe abatuvuga munaye ne tuziitako nenga mukuziita kwoko inze nsigale byenda tebindimu ngandoza ntyo banyine chamu chene tusizako obana funye buzibu ibedelanga muziko obinyo musaja naudi anga lumizi dwa mumbere mu bendala bantu mamuchusemo ababoda boda tubagambye ke mirundi minji no malukunganya abantu no bagama ati banaye tukungani de waneno na tutira kolera wa plaston tukungani de onu plaston kangati buli mtu ajayo gere kwa ampu sizimu isa zichangu wa boda boda ziita kuka palo ha hapa saja fetu singatu inzo kwe kubire nduru chaba nanga tuweze tuisi tuisa bubi embera sinu uji bagara kutunja bubaka banai chechi kunyizi zoro walero radio mdu ya mtu wabli jo sebo banyabo hello owangi Wanji
1: Ewa ikuweleza mdanda
0: Uwebo lukuweleza
1: Narela Kalimera Sulaimani
0: Wasenzi dewa
1: Mando Butambala
0: Esebo
1: Ekisenzo kunyeza Beba neiba mbisela vinyonga tuete gikero ukulima Munga tibagala kusipulisoro vya avu Omuto inamogo omuto mchisambu Amukele dendu nzimoria Akebo mugambako nga ayomba buyombi.
0: Nga nukwe nyiza ye nyiza mundai.
1: Nga ye nyiza. Aba magamba nukugamba mbwelide wa meka musasule.
0: Mumbere yonzenzi kubalira.
1: Muganda wanga abantu wabanyiza nyo.
0: Nkali tata tuya nziza yobaru kuhisari kupanga tambla fina bantu mwe. Mwe deko kula kanga temu na itulundi na mnimiro ya munu. Kupange rani wana kugamba sedu ja kunyiga mnyizi. Eja kuliyo mtiku mwogo wa mwogo. Omseje ja kuhita kasa kumunga. Ato nyige, radio budi joliko, hello
2: DJ Danio
0: Uwanjisebo
2: Uwabalo kutuweleza
0: Uwabalo kuhudiliza
2: Ale, ono wakulako jiswe
0: Yesebo
2: Tumandetu wakete kunyiga, wakua tumazo netu kaka na netu tamyuka
0: Ngatu nyigi decha atiriru
2: Omani, aha, anenda kumutu mabate bali kakuna angaba wandite nda kamutu Kati, angaba tunjako nsenge
0: Transport
2: ngabatu njako sente kwa wandiswe tanu esatu elisi na mfali kati kusambiswa ala sisi na jane kiso ni baba kwa atabu nchisa banda njako sente bandama kwa ba wandiswe ndaka mungu mehaku kubira omukuru avunani kubira mumasaka na
0: jane
2: na tuletela abalala
0: Mwenye
2: ba na ba tiba tiba kose tiba ba tuwa huko polisi. Ila ndo nzamu jaga uira kupa ba tewa ba vipi.
0: Ebiya dola.
2: Na tu ya mbako ne ba tu kola unga tuwa tewa ndino loa ne ba tu tiba kose tiba tuwa ba tu suli za ba tu tiba kose tiba ne ba tu tu disa. Ulangozi.
0: Kali tu yanziza wapura kundili saa lwe ya mdia mfuachiru upanga usambla fena muna ngevinyiza na yete wera bila tituli mkaboki senso nga sabla bara bara masi vatende tugamba ati kumuludi kuna kula kangatewe wangu nila kafuwe nsimbi mungi nyo nyidela wali nyo nyidela tugamba ati nyiga sita biri emu tanu hashi namba sato iliko mrodi mrodi ya sonzeda mrodi ya gaba sente abadi de sende mwike ni mwaziri dene gaba na ya abasa jabadi ya sente baneno mrodi wali nyo nyo kwe kangatena wakufuiki yo ajifure yo mtindonga ya kabinyo nyidela nyiga sita biri emu tanu hashi zenya kaboksi donda kwa namba satu ya ikomu rodi londa kaka boksi koko usubi na tikekali musente mwumari liza usamu pinio bajia kusari mkumi bili akasete jekari ya kwa kuwangula mukisa go zenya kaboksi nsunga asambwe bara bara masiva kutusu wako oku dynasty kaboksi alunga miziwa wa gaming lotale nsunga asambwe bara bara masiva ok zenya kaboksi tamlefe na ngambi ntinyiga sita bili emu tanu hash sita biri emu tanu hash londa kuna ambasa tuwe liku mrodi
3: zanya kaboksi kwa usubido kwa kandike kari musentezo samupini yo baku jake nkumi bili.

0: jogwata Liam Brady kwa likono msajo yogwata Glenn Hoddle anayate angawaiso kakaseda bamu kwa bamu sikilizo kwena nganayaza nyaka pira kwa liko msambi wa klub ya Manchester United msajo yogwata Brian Robson beba mkwabu abasajja be yegomba nga bamu sikiliza anokubera nga atandika okuza nyaka pira wiyali atandika kari yo msajo mwaju kautev kwa lima kakwa kwa kwa mwaka gwa kumurenda mwuchina na mwagumo mpaka mwaka gwa kumurenda mwuchina na mwenda yeri azangira kutimu ento ya klubo jibaita Rock Mount then jiafo kwenanga ye gata kutimu jibaita Ramsey okuva mwaka gwa kumurenda mwuchina na mwenda mpaka mwaka gwa kumurenda mwuchina jiatengu kwenanga azangira mpira ugwe simbi ya basambile mpeja la mwesa tejariji naba tibira guli ya liyemo then angajali mwana mtonga azangira kutimu ento jibaita Rock Mount ya sinka nukusomo zibo kwa lio kwenjaro kubaka sura katu kawamu kwa basambi abia lia samba na basambi bane bagaza kukwenanga bakula trials na matimu za gamu budaya na huku gezanga mguangi liyabu ngeleza bonde baba wana ibambi msajja watu ye ati ya sobo la kubera nga atafuna ilaya gezako bambi msajja watu na kubera nga ya ina timu jari ya galo kubera nga ye gatako mchibuga chibaita Dublin bambi msajja watu ni mamuma neja liko mtendesi wa Republic of Ireland yawe kuna chogira kuna gama ti ebimu kwebio ebiasi nga ngo kubera nga wibaka nga kumusajja nga ine miaka jari kuminena yali mutono nyio musaizi atenga nerefo jibali betage misanyizo yali tabina era mukasera kuyagwa mukamanyi ngaloza nti mupira ataja kubera nga jimekinga nagaza ko kubera nga kole emirimu ejenjalo mpaka uyagenda ni egata ku timu ye jibaita Ramsey ogeza ko kubera nga te kwasaganya ku club yo then uyadandikira ku club yo yageza ko kubera nga te ayita mitendere jali ejenja ulo mpaka iba musumosa nata niko kubera nga zinyako timu yankuli ya club ya mwenju kabutev na kuzumbe zari kumina sato mwezo gomuna no mwaka gwa kumurida mchana muenda yarabi kira mgemi ye ya soke ya dako timu yankuli ya club ya bali wa sinkanya club ujibaita Kilken City iranga gemu yo bati mpura mtelef ne goals zari bili kubere by then club ya Ramsey baina uko msajo gweta Liam ya liyaba tende kira na mwa gemi ya soke ya dali ya liji na mwa gemi ye ya soka dale ya league angazanyira ku timu enkuru ya club ye ndakusomeza zari 15 mwezi gwe 10 ogumo abali basankanye club ye jibaita Bre Wanderers eranga game yo baru zinga ne goals zari 2 kwemu then timu enkuru ya club ya basambira season ya liyemu angewamu wa mgate ya basajile mpira jari ya bili muenda nabatibila goals alibili buatu jiava ukwela ngeigata wa club ya Nottingham Forest mguangiri ya bungereza gwali mwaka gwali kumina mjena mpaka mwaka gwali kumina mjena mwesatu jiasambiri mpia ya chukumi kuminena jari nabatibila goals jari ya bili mbili ukugenda kwa mguangiri ya bungereza kasera ya soka na sinka na kazi wenyo orenso nganti ya liyama nyide okusinga kuangala na familia ye ya tuka ngeita gokudake wawe era kasera nkakatu kanganga yakatuka ku club yo ngabera saba anabaga anti banaye munzikirize nzira yo ko mugwangira Republic of Ireland ogaza ko kweranga nambula ku family yange era omutende si by then era tinika club yo tiyamukalubiriza anga wa mutana agenda era okutandika nga zinyira club ya zinyira ku timu yawe yaba nabali wanswe mya kabiri mwogu mpaka ibamu somosa natanga ko kweranga zinyira ku timu enkuru ya club ya Nottingham Forest inga game aja soko kweranga labikramu yali jogangira mugereze yo kontiko yali Susan yali kumenda mujenda jenda mugu mmoja kauti wa bali basinkanye club ya Liverpool mwe game anasobola kuyanga yateka okembera then yateba goli ya soka danga zanyo mpira ogwensimbi ku club yo bali basinkanye club ya Sheffield United gwali mwaka gwa 19 mujenda mugu mwaka sera katu kana tan kango kuyanga zanya game end game out era ma teams manja genja wali mu Bulaya gata ko kuyanga kamteka Kerry St George no kwali club yo ya Braga Band Rovers by then baina uko msajwe gweta second Douglas then we are a banga de malanga zanya club ya Nottingham Forest in fact timu enkulu yabasambira season zali 3 ngemko season jateka okembera yali ya 9293 yedabikira mpira jaliana jali jinabatebya goals zali mukaga yogende ko season ya 9292 yedabikira mpira jali 3 mwende jali jinabatebya goals zali munana ngewa mu mugate yabasambira mpira 15 muena nabatebya goals zali ya 3 bangle malanga zangira club yo yabayambako okubera nga battle bikope byenjal omwali chikope chibata full members cup cha season yari kumenda chenda mungumu chenda mwebili zene chukope cha FA Cup ya bayamba kukwira nga baga nda kufinals za season yari kumenda mchenda chenda mungumu mjuka wate vya league club ya Spurs na kuzume zari kumenda mdano mwezo kwa kutano umaka kwa kumenda mchenda mungumu ya baka kana kumu extra time neba kwa ne goals zari bili kwa munga goals zari za Spurs juki nanti msa joy gubaita po Andrew Stewart ya batibila kwa goal mudachi kia tanu mwetano kwa sanu msa joy gubaita sin kele ya Walker na yene yeteba goal mudachi kia chenda mwenya by then msa joy gubaita Roy King Glen yali azanyira club ya Nottingham Forest then yabayamba kono okwiranga bagenda ko finals ezachikope cha league cup season ya chenda mugumo chenda mwebiri then awo yava club weyo kwekwega to club ya Manchester United ero kuva mwaka gwa Murinda mujenda mwesatu mpaka mwaka gwa bili ya tendo Reiken yali azanyira club ya Manchester United jazanyira mpeja libi satu wabili mkaga naba tibida goza yali asatu msatu ezali jibinji bietucha ino kogira kumsa jono na yengu uluwa kado na kuru waliro asigena kuwena ngansuka kwa wano Sylvia Sabrina Gimanya kwa gali za kaunge za kalonji wetu kumye tuja kuwena ngatutani kila wana kolencha bye bye.
1: Musanyi wa lunako, uyu yabadde musanyi wa lunako, mukugwa muchakaza, muchakaza. Esawa, wana ku radio Buddu. Esawa, eriyemwe yakawungezi, budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza radio Buddu. Ongelo kukuma ula mubuonga bulunji, ngoma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wanoku Radio Buddu.
2: Gwatawanyizibwa mu kufuruma, wemanyizo okulya ebibalanga emboga, chukamba, amapapali, bino bijja kuyambira ddala okugonza emmere gy'oba ogenda okufulumya, osobole okwanguyibwa wali ng'ofuluma, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyu yebadde Health Tip, wanoku Radio Buddu. Kadifuna uwenyeza, tedela tuiribe, sukule katu ondeka. Oo, muziki kabidenjo, gufunike pukwa mchakaza. Mchakaza. Eno yesawe yoku satu, wanoku Radio Buddu, radio yomu tuwa ulijo. Oo, umani nifawuyia nukwe wayo,

0: tutambula tugende bannange.
1: Prosi.
0: Otoyagala kuva wano.
1: Kamani.
2: Wanjise.
1: TV yeje andi kati mnaye.
3: Ya kuogelea kwa mtabani wange ndabe chainzo bayamba.
1: Baba bien kakasize neje.
3: Na hiyo inengo yi.
0: Ezazi.
3: Ezukola ku TV. Bani doko lila dobozi na
1: hindi manya hapa TV
0: bako lango ye bako la program
3: take this chance we tunuliri ulazo
1: msule muluji
4: ama uli ya gachase nyomu lunako guba dofu na mpugwa mutabade wamune Global Paint lanji ya chasinzo kubide yomu tindo mguanga katibu bosi ge nyumba kusiri inge kuzisa Global Mati atemu ndasige yo Global Sneak Vinairo uruate wabweru usige uweza kote maluzoni ulue nyumba yo vengo juwa dendabi kenunji ni lanji ya chasinzo kubide yomu tindo mguanga itaperu katenga teguerira funaka tinanji ya Global Paint ukufamu hardware yuno kwetu lole guanga
5: Global Paint, a reliable product.
4: Esawa wana kuredi wa mtu.

0: Sasa kwa mkazi wa na hapa aja. Ada mkuru mbibu kwa msewe ni kumanya hapa nobe esi waza. Mkuru nda uyangu wagenda kumukungu uswala. Kubanga wala mademi kujanu kwa jitambule ujenero jikopa. Gendo leo sa jamukuru nere ya ganyi nge chavula yu mwezi mulamba. Mugambe tuje wale tuje. Enakano bili bazi menye na hapa tuwa sayaba isi za mubu uji. Nere tete wa jiresi.
1: Hawo.
0: Sebo. Sebo
1: bagala kutwala mwana wa bandi eno bali kama
2: bandi.
1: Yaba wese kitibwa.
3: Kakati mukwano gwa fete ine chibuzo cha fete twagala oberengo tuddamu eranga gwali eyo tukusaba owulirize bulungi osobola kubanga ate otuddamu tunyumirwe enteeka teeka eno. Munange chibuzo kigamba nti amakago bwosalawo okulima chi chosoka okulowoozaako bwosalawo okulima ki kyosooka okulowoozaako kakati bagamba nti amaka agasinga mu Uganda okulima kitegeeza kwekkanya ebyetaago bibiri okulima emmere emala okuliisa amaka n'okulima ebirime bye tuyinza okufunamu ssente enkalu okusasula ebisale by'essomero n'ebyobujjanjabi naye balance eyo nani alina ekigambo ekisembayo ku nsonga eno.

zina wali rasa mukaga zenchiro gena kupere uli devinche vye mizanyo kufakuwa ni waka then nevye mizanyo kufake mitala wa mayanja so tukusaba chimu ngabuli jo kalimiko butake zaka kwa atako kujie kumidako radio budu tulioko tukulukute munteka teka ya fe yoluna kuuluwa alero kakati okutani kila koke ni Masaka ilikambio academy as usual ya badeni yo kompiro go kwe gezamu neba nafe abam ram neba nafe abam ram so mpira kukabade kutisa wecho ilikambio kukabade mkaba bubu kabali wansuwe miaka 15 nabo abam under 18 era mpira guna tuwa genzo gunzika nga

Banna Team Run Sports nyogere bakulisayo. Babade kusawe cha Mutesa Online University ngabuli jo. Mupate ya fe ebere semba yu mwaka, oba pate ya fe yu mwaka. Tweta zo kubira dala kumacha. Endiba nenyoka, eyabadde mu katembo w'ekika kya waggulu ennyo.

0: wangula.
1: Wangi?
0: Wangula.
2: Ani ya ugede chikambe itu. Omainje wali ya vyoku wangula we siva. Sumulu lakati mkona antia.
0: Olinea chifanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Waliweka, walinebachalibo. Walinomu kwa koziva radio budu. Oba balikawa kozivayo. Walimu studio za radio budu. Olinea chifanani chaba koziva radio budu. Oba balikawa kozivayo. Oba olinea chifanani cha wakwata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabini mwetano. Radio budu ati 25. Wate chifanani nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteeka yo oba okupostinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajja kufuna omukisoko wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogwokujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu erikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25.

0: Wangula.
1: Ani yao kede chikambe ito. Omainje wali ya vyoku wangula we siva. Sumuru lakati mkona antia.
0: Olinea chifanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Wali weka, wali nebachalibo. Wali nomu kubakoziva radio budu. Oba balikawa kozivayo. Wali mu studio za radio budu. Olinea chifanani chaba koziva radio budu. Oba balikawa kozivayo. Oba olinea chifanani chewa kwata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabini mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msangu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasingo kuteka yo. Obo kupostinge mifu.